Berikut demikian tadi kami hadirkan dengan selingan lagu kesenian tradisional dan pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam renungan malam.